Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: akkurat når du trenger det.
1: Drei med varmepumpe og spar, da, Kjartan.
2: Og det nå det altså så varmt at jeg tror vi har en til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel av isbitter. Og det altså, det jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får en kald skulder i det minste.
3: Du vet hvor du skal, rei med varmepumpe og spar.
4: www.reimeas.no
5: Hva skal dere i sommer, unger?
6: Bable fotball.
7: Jeg skal klatre.
8: Jeg skal på styrkurs.
9: Skate.
10: Minigolf.
11: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
12: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
13: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
14: Og her for deg kommer det mer god musikk. Vi skal straks også se hvordan værmeldingen ser ut etter Olivia Dean.

Cameron Whitcomb er det med Medusa på starten av tre timen. Og vi også så nærme helga. Jeg skal ta følge mot din. Jeg Jonas. Her skal vi til Tame Impala og en Jenny remix.

0: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbiler der også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
1: Nei, med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
2: Og det er noe er det altså så varmt at jeg tror jeg må ha ei til som er kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fotel og isbitte. Og det er altså, det er jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
3: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumpe og spar.
4: www.reimeas.no

0: Og det var tre små røde roser ifra meg til hver en av dere der borte I de tusen hjem. Da må vi snakke med kveldens første innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, ja. Hvem I all verden har vi fått med oss nå?
1: Det Geir Høyesvedt ifra Lillehammer.
0: Ifra Lillehammer, ja, men det var jo ærligt, var det ikke vel?
1: Ja, det synes jeg. Ja, da.
0: Står det til I Lillehammer I kveld?
1: Jo, I dag det bra. I går kveld så buldret det braka og regnet og lyna og var skikkelig uvær her I ditt periode, men I dag har det vært supert sommervær.
0: Da kan han fjerde gang to om alt det der var, så sitter han ikke vel.
1: Ja, jeg tror han fikk rasa for oss I går.
0: Ja, jeg tror de måtte utsette Bekeberg også på grunn av det lyna.
1: Å, sier du, ja, riktig, ja.
0: Ja, de vågte ikke å spille fotball I det været der, vet du. Nei, det var ikke det foretrekket, det vel?
1: Nei, da, det ikke det. Absolutt ikke.
0: Da kom alltid en dag for fotball, og gjør det ikke vel?
1: Ja, da, ja, det gjør det.
0: Ja.
1: Men, nei da, men vi tror det, selv om det ikke så trivelig å sitte ute I det regnværet så her nå. Vi trenger at det regner inn iblant.
0: Ja, men jeg gjør jo det, for skogbrandfaren har vi ikke akkurat minket så voldsomt med å gjøre han det.
1: Nei.
0: Så må du være forsiktig med ild, åpen ild I skog og mark for å løpe ikke det.
1: Ja, det
0: Hvor lenge det var, det forbudet der, da? 15. september, det?
1: Ja, det akkurat det, akkurat dette der, disse datoen, jeg ikke helt sikkert, jeg mener det til oktober, men nei, det tør jeg ikke svare deg på.
0: Det svarer du ikke på, nei.
1: Nei, det ikke sikkert. Men jeg lurer på om det noe med at det fra 14. april til 14. oktober, men jeg har hørt noe cirka rundt der en stand kan være, altså.
0: Ja. Du får si sånn som politikerne under seg, det vet du ingen kommentar på noe hver en tidspunkt.
1: Ja, ikke sant, ja, det der.
0: Du får ta den svaret der, når det til meg ikke helt sikre, vet du.
1: Ja.
0: Så går det seg kule.
1: Ja.
0: Ja, men det I alle fall fra april, og så det vel... Jeg ikke sikker på om det 15. September, men akkurat jeg har en liten følelse for det, men hva vet vel jeg?
1: Nei.
0: Jeg har vel ikke følelse I det hele tatt, har jeg det?
1: Ja, det vet jeg ikke, jo, det vil jeg nok tro at du har. Det tror du ikke helt.
0: Ja, det godt gjemt I alle fall.
1: Ja, nei, jeg ser ikke for meg at du alldeles følelsesløs I hvert fall.
0: Nei, det en eller to eller tre eller noe sånt, ja. Men det ikke mer.
1: Ja, da.
0: Det holder lenge, det ikke mengden går an på, det vel?
1: Neida.
0: Nei, da har du bare drevet dagen din med I dag, da.
1: Ja, jeg har klippet plen på dagen I dag, og så har jeg besøkt min junior nå.
0: Ja.
1: På kvelden her.
0: Så nå du og junior under et tag?
1: Ja.
0: Ja.
1: En våken og en søv.
0: Ja, det kan ikke være du som sover I alle fall.
1: Nei.
0: Junior, hvor gammel junioren?
1: Han 10 år, han.
0: Ja, men da det jo ikke la han sove, vet du.
1: Neida.
0: Hva heter den karen?
1: Han heter Mathias.
0: Mathias Høyesøen?
1: Ja.
0: Ja, herlig. Du må si god morgen til han våkner for oss der på radioen.
1: Hva du sa?
0: Du må si god morgen til han når han våkner for oss her på hjertet.
1: Ja.
0: Håper han har sovet godt.
1: Ja, han hentet seg en vame, hørte på litt nattsendinger slik tidligere på Soleradio når den var. Før I tida når mora mi borte nå, da, men hun var en ivrig innringer, og da skulle hun høre på radioen, for da skulle hun høre bestemor på radioen.
0: Ja, men nå får han høre deg I stedet for, vet du.
1: Ja, han kunne jo gjort det da, men vi hører den hele tiden, vet du, så det.
0: Ja, han gjør jo det, det blir gjerne ikke helt på samme avise, vet du, gjør det vel?
1: Nei, da, det gjør ikke det, vet du.
0: Nei, sånn en av det. Ja, men vi hadde jo et spørsmål til deg også, og da var det båten vår, og så var det farger på en lanterne, var det sånn?
1: Det var noen grønne lanterner, vet du da.
0: Ja, og da han på andre siden, og han på andre siden da.
1: Ja, den på styrbord. Den ikke på babord. Den rød.
0: Den rød?
1: Ja.
0: På den måten der så kan man vite litt av hvert. Kan man ikke det?
1: Jo da. Da kan du... Da ser du jo om du møter en båt, eller om du kjører bak en båt. Ja. For eksempel. Ja.
0: Ja, ikke kjøre på han, for det ikke lurt.
1: Nei. Hverken for deg selv, den du kjører på, så det ikke noe smart.
0: Nei, men husker jo han der kaptein tidligere i sommer, så kjørte rett på land, vet du, med det enorme skipet han hadde.
1: Ja, det er noe.
0: Det var skumle greier, det der.
1: Det hender seg. Det skjer litt i sjøfarten, det gjør det.
0: Ja, det gjør det. Er det ikke biler som kommer inn husen, og så er det omtrent på der, vet du?
1: Ja, jo da.
0: Hva blir det neste? Det er aldri godt å vite.
1: Nei, si det.
0: Det er ikke trygt noen plass, er det vel?
1: Nei. Nei, alt er i bunn og grunn farlig.
0: Ja, det er jo det. Det er farlig til å leve også, sier noen.
1: Ja, det er farlig det også. Det er farlig å gå over veien også, for den der.
0: Ja, den er faktisk ikke at vi tør å stå opp om morgenen en gang.
1: Nei, det er det
0: da. Nei, bare breia dyna godt over, var litt blill ikke annet.
1: Jo da.
0: Jeg mener, men, trygge vet ikke jeg.
1: Nei, men det er ikke sikkert å være trygge der, vet du.
0: Nei, det skulle vel gjerne skje noe da.
1: Plutselig så skjer det noe der også.
0: Ja, det er aldri godt å vite.
1: Nei da.
0: Men har du noen ønskemelodi jeg kan notere på deg, eller?
1: Ja, har du plass til noe flere nå da? Det er ikke så viktig med ønskemelodi egentlig, men hvis du har plass så kan du jo... Skal vi se om vi skal velge der? Vi kan ta kontrast med en slant til trikken hjem, for eksempel.
0: Ja, visst. Kontrast, ja. Kontrast. Ja, de vil ha en slant til trikken hjem, ja.
1: Ja,
0: tenker vi. Ja, det er jo alltid kjekt da, vet du.
1: Ja, det hjelper litt med en slant til trikken hjem i dag. Det begynner vel å bli litt dyrt. Der og nå, ja, så en liten slant hjelper ikke så mye i dag.
0: Ja, han betaler jo ikke med slanta heller i dag, det er eppa, eller hva det måtte være?
1: Nei, her i området er det fortsatt mulig på både tog og buss å betale med kontanter hvis du vil det.
0: Det er det, ja.
1: Ja da, det er det, absolutt ja da. Det er jo et lovpålagt betalingsmiddel, så ja, det må nok oppe på det. Ja da.
0: Så de må ta imot det uten å mokke, vet du.
1: Ja, det må jo det.
0: Men
1: det
0: er gjerne litt mer arbeid med det, for de må jo ha vekslepenger det ene med det andre, vet du.
1: Ja da, det må du med.
0: Men, det får være deres problem.
1: Ja, ikke sant, det er det.
0: Ja. Har du noen hilsener å komme med, eller hvordan ligger man?
1: Ja da, det har jeg selvsagt, vet du.
0: Ja.
1: Hege Renate og Tor Arne Lundgren og... Aina Grønbakken i Moelv, Ronny Negård, Indre Østfold, Knut Morten Nyberg på Lillehammer.
0: Mm-hmm.
1: Jeg tror jeg har fått med dem som jeg sannsynligvis hører på.
0: Ja.
1: Og så tar vi en vanlig gøte med ellers andre kjente, for da har jeg ikke glemt noen.
0: Ja, og så mens vi har snakket her, så har det kommet en hilsen til deg også, er det kjærligt?
1: Ja, det var kjempeherlig det. Ja. Da kan du ta den på luftet etterpå, vet du, når du begynner med helsninger.
0: Vil hilsa til Hege Renate, Tor Arne Lundgren og Geir Høyesveen ifra Einar Grønbakken, ja.
1: Ja.
0: Ja, og de ville også ha kontraster, så da blir det to i dag, men nyfødt vår ville hun ha.
1: Ja, men jeg kan henge med på den i stedet for at det blir to kontrast da, vet du.
0: Ja, ingenting. Det er kontrast. De er så flinke at det går seg kul.
1: Ja.
0: Men da må dere...
1: Men jeg kan henge med på den i stedet for, vet du, så kan jeg ta den og der jeg hadde i dag, den ønsker med din, kan jeg ta den i morgen, vet du.
0: Ja.
1: Så kan jeg henge med på den og Aina har. Det kan jeg gjøre.
0: Det gjør du akkurat som du vil, vet du.
1: Ja, men jeg gjør det. Ja.
0: Mm. Den er fin... Da,
1: ja, den er greit.
0: Så må du være herlig til Lillehammer, vet du.
1: Det skal jeg ha, vet du, så høres vi neste omgang du er der. Skal du være der i morgen kveld også, eller?
0: Nei, nå er det fredag, så neste gang, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Samme av det, jeg ringer i morgen også, jeg.
0: Det gjør du. Mm,
1: ja, greit det.
0: Ha det glimrende, ha det bra.
1: Ha det bra, du.
0: Ha det, ja. Ja, det var jo da Geir Høyesveen, det. Vi røkker vel en til før, man må tenke litt på nyheter og... Hilsner og det som måtte følge med. Jeg må gjerne repetere spørsmålet vårt en gang til her skal vi gjøre det, så går vi frem til midnatt i alle fall. Da var det midnatt i alle fall. Da var det tid. Og jeg lurte jo på

0: Og der var jo helten vår fra 70-tallet. Den gangen han var aktuell, så hørte vi jo ikke annet rundt I gaden, en sang og musikk fra Demir og så, det var litt kjekt det også. Men vi må snakke med neste innringer, og så får vi si hallo, hallo.
1: Ja, hallo du, det var Gunnar Risa.
0: Da har vi fått med Gunnar Risa, det var så kjekt da.
1: Ja, prøver vi gav det.
0: Ja, nå det 114 år siden jeg har snakket med deg sist da.
1: Ja, det så vanskelig å få tag I.
0: Ja, men det var jo vår hele kveld.
1: Ja, det

0: jo det, men det havner så regel ind til jenten da.
1: Oh ja, du havner derinde, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, men det går jo an det, og gjør det ikke det?
0: Visst gjør det det.
1: Ja, men kan jo være litt greit å snakke med meg, og kan det det?
0: Jo da.
1: Ja, hva har du bedrevet dagen enn meg i dag da?
0: Jeg er ikke så mye godt der, Sora. Ikke gjort så mye.
1: Har du ikke?
0: Nei da.
1: Ja, men det er jo ikke det jeg likte vel.
0: Ja, da. Spørt bingo forresten.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Jeg trodde du...
0: Det var elendige greie.
1: Nei.
0: Vent, jeg skal spille bingo i dag. Nei, vent, du, ingenting. Ingenting, fikk jeg.
1: Har du hørt så gale?
0: Ja, fikk ikke jeg rekke en gang på alle spill da.
1: Hva tal var det du manglet?
0: Alt.
1: Alt, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, bedre lykke neste gang, er det ikke så?
0: Ja, for håpe på det.
1: Ja, da vi lever i håpet, vet du. Du vet, ja. Er vi ikke med å delta, så kan vi jo ikke vinne heller.
0: Nei, det er sant.
1: Ja, ja, ja, så det er viktig å delta for å vinne.
0: Ja, da.
1: Mm-hmm. Og det har du gjort, så vi håper at du vinner neste gang.
0: Ja, for håpe på det.
1: Mm-hmm. Vi lever i håpet om det, det gjør vi.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, ellers har du det greit å være på ferie da.
0: Ja da.
1: Over, eller?
0: Nei, det er jeg ikke.
1: Har du ikke?
0: Nei da, jeg er jo ferie hele året altså.
1: Oh ja, sånn ja. Så du trenger ikke ikke reise nå når alle andre skal ut og reise, nei.
0: Nei, det trenger jeg heller noen gang du vet, det passer seg.
1: Ja da, det er like greit det. Da slipper du alle de folk, og så er det jo en smule billigere også.
0: Det er, og slipper du aldri kugreiene og...
1: Ja.
0: Nei, jeg utsetter det senere.
1: Ja, når alle andre har feriert ifra seg, da...
0: Ja, tenk hele dagsturet her ifra, så det går greit det.
1: Det gjør du. Og dagsturet og høle, det er jo absolutt anbefalt.
0: Ja, det er det.
1: Å ja, ja, det er fint på høle.
0: Ja, det var det noe siste, ikke?
1: Ja, det er ikke så mange miler, men du all verden, det er jo fint.
0: Nei, visste du det?
1: Ja, ja, kjerke er det, fiske er det, og alt er det.
0: Det er smøkligst.
1: Ja, det er med handelslag.
0: Ja.
1: Det er ikke måte på, er det vel?
0: Nei, de er mye møde.
1: Ja, det har de. Bare tenke seg godt ja. Det er møde, ja.
0: Men de skulle vel hatt mye mer.
1: Det var det de skulle?
0: Ja, for det var ikke det loftet de begynte å bygge ut så mye på hølet.
1: Jo, da de var loftet, men det gikk vist ikke sånn helt etter planen, liksom, gjorde
0: det? Nei, de gjorde ikke det, nei.
1: Nei, hva skjedde?
0: Jeg vet ikke, men det gjelder seg en fin plass.
1: Ja, det er det. Så de er heldige de som er ute der om sommeren i alle fall.
0: Ja.
1: Det er sikkert og visst. For der var jo bakernes paradis også rundt der, var det ikke det?
0: Ja, det er jo rundt der.
1: Ja, de har da jo vært litt sånn historie omkring nå i det seneste tid.
0: Ja, men da skal vi snakke om å bygge opp noe mye mer der.
1: Ja, det skal de. Har du vært på bakernes paradis?
0: Ja, jeg har vært der.
1: Ja, jeg også. Det var en stor hall som vi satte åd inn i, og så var det sånn
0: ja.
1: Museumsbygg, holdt jeg på å si, som vi kunne gå inn og handle.
0: Sånn ja, nei, det var det.
1: Dager. Og så sprang de
0: nei, var...
1: med mynter som vi skulle hente, så kunne vi få litt av de mynterne, vet du.
0: Ja.
1: Det var herlig, det var det ikke vel.
0: Jo.
1: Ja. Så vi får se om de ikke får til å bygge opp noe nytt, men det er vel noen strid om den veien der.
0: Det er det, men... Håper de får til noe der inne.
1: Ja da, de må gjøre det. De trenger litt turistnæring i Høler også.
0: Ja.
1: Mm. Men nå snakker vi jo om en gammel sjømann, så dette må jo være plankekjøring for deg.
0: Ja, det var helt slapp.
1: Ja visst, dette visste jo du så all del.
0: Jaha, jeg heiste noen om det.
1: Ja, så jeg sa det, vi skulle få jo funnet et sykt vanskelig spørsmål til deg.
0: Ja, det var det.
1: For jeg visste jo ikke at det var en sånn sjømann som ringte inn.
0: Nei, nei, men det...
1: Men det er noe sånn, så er det da.
0: Det var jo det Tore Gaudo hette det med lanternen. Det var jo for så greit nok.
1: Ja, den var jo greie. Planka sjømann, ja. Du trenger ikke alltid gjøre så vanskelig, trenger det.
0: Nei da.
1: Nei.
0: Det er sikkert det er vanskelig nok for.
1: Ja, det er jo det. Har du ønsket med deg? Har du snakket med damen, eller hvordan ligger du an?
0: Nei, jeg har ikke snakket med deg i dag.
1: Hva har du ikke?
0: Nei da, så jeg får vel... Jo, det er en som ønsker med deg, det er en som heter... Er det Gabriella Song?
1: Gabriella Song, ja, den har vi hørt om.
0: Ja.
1: Mhm. Gabriella Song, ja.
0: Det er så mange innspillinger, men så er den fineste.
1: Nei,
0: jeg har hørt det spilt noen ganger.
1: Ja, jeg har vært borte, ja, nei, men jeg husker jo ikke hva den går borte, husker du?
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei, men vi tar den vi husker i alle fall. Nei, men da ligger vi godt an, da får jeg bare...
0: Ja, så får du ha en god sending videre.
1: Ja, så var det kjekt at du ringte inn, og alt er bare herlig og glede, så de sier...
0: Ja, da, det er det.
1: Så må du fortsatt kose deg.
0: Jo, takk, i like måte.
1: Den er fin,
0: ja.
1: Ha det bra, ha det bra.
0: Ha det, ja.
1: Ja, det var jo rett og slett Gunnar Risade. Da må vi gjøre oss glad for litt nyheter og litt hilsener og det som måtte fylle med. Og da ser jeg neste melodi. I have a dream. Hvem tenker vi på da? Jo, det må jo være Martin Luther sine velkjente ord. Men jeg tror ikke han har noe med dette å gjøre, for melodien kommer fra Abba. Men uansett, vi kan alle ha en drøm. Det kan jeg ha. Det kan du ha. Men får man oppfylt? Det er ikke godt å vite. De vil vise. Vi hører ikke Abba synes om det. I have a dream.

0: Det var englene som botla og gikk i huset. Da må vi drusa med neste innringer og sier hallo, hallo.
1: Ja, hallo, hallo.
0: Ja, hvem har vi fått med oss da, tror du?
1: Jorunn Braut.
0: Jorunn Braut, ja, du ringer ifra?
1: Ja, med Klepp.
0: Ifra Klepp, ja. Ja, du har det fint på Klepp.
1: Ja, ok da.
0: Ja, regnet har kommet til deg også, vil jeg ta, tror du.
1: Om?
0: Ja, regnet det har kommet til deg også, vil jeg tro.
1: Jeg vet ikke heller, jeg vet ikke om det regnet eller
0: hva det. Ja, regnet her i Strandgade, så regnet det.
1: Jeg tror ikke det noe, det var litt tidligere, men det ikke noe nå.
0: Ja, nei, da det på vei nordover da, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Det er godt det forsvinner, er det ikke vel?
1: Ja.
0: Nei, for jeg har med regnet, og så har vi jo 12 varmegrader, øversyet.
1: Ja.
0: Det var verden, ja. Og så er vi over i nye måneder, er vi ikke det? Vi er rett og slett kommet i august.
1: Ja, det går fort.
0: Det er jo fantastisk.
1: Ja.
0: Det er jo ikke lenge før skolen skal begynne igjen.
1: Nei, det er et par veker til. Så.
0: Ja, man kan glede oss til det, kan vi ikke det?
1: Ja.
0: Det gjør vi. Men vi hadde jo et spørsmål til deg også med Jorunn, hadde vi ikke det?
1: Ja, det var rødt og hvitt.
0: Og da var det genseren til titten deg, og det skulle være rødt og hvitt, ja. Alldeles riktig, var det ikke det?
1: Ja.
0: Vi ligger godt an, gjør vi ikke det?
1: Ja.
0: Ja da, har du noen hilsener å dele med oss, eller?
1: Ja, men sender dere studio og sier til Pauline og god sending videre.
0: Ja. Da har du fått gjort det.
1: Ja.
0: Ja, men det er helt fantastisk.
1: Jeg tror
0: det. Det er helt fantastisk, er det ikke vel?
1: Hæ?
0: Ja, det er helt fantastisk, sier jeg. Da ligger vi du veldig godt an.
1: Ja.
0: Men da må du og dine ha en herlig helge videre og kose dere og ha det fint og godt.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det bra. Ja, det var Jorunn Braut ifra Klepp, som hadde kontrollen på det, ja. Vi skal innom litt sport, skal vi ikke gjøre det, vet du. Nå så jeg på TV her i Vegas, og det var dokumentar om denne karen her. Det er en av de store sportsutøverne, i alle fall inn forbi den greien, og han holdt på med. Og hvis jeg da sier Hulk, Hulk Hogan, da må det ringe i bjella. Og han har blitt gitt ut som tegneseriefigur også. Og så er spørsmålet hva for en farge har tegneseriefiguren Hulk. Det kan vi lure på. Ja, det undres meg på. Ja, av alle ting. Jeg måtte bare se på svaret. Vi må juksa litt, vet du, jeg har lært av den Ingrid Espeli. Hun sa alltid det hun juksa, hun kom med der persillekvisten sin. Men vi skal få musikk fra Bruce Springsteen. Dancing in the Dark med The Boss.

0: Og det var Bruce Springsteen der, det var jo det. Men det ikke han som ringer inn, men hvem det som ringer inn i stedet for?
1: Jeg Renate Lundgren fra Moelv.
0: Da det jeg Renate fra Moelv, ja. Liker du Bruce Springsteen?
1: Ja, jeg gjør det egentlig. Jeg har ikke vært på noen konserter med, men jeg har hørt mye på Bruce Springsteen, det har jeg.
0: Ja, ikke sant? Det var akkurat denne melodien her, vet du. Da får jeg et sånt syn for meg. Jeg har sett video. Han synger denne melodien her, og så går han og henter Mamsen ifra salen, og så danser han med Mamsen opp på scenen.
1: Det jo, ja, ikke det, sant.
0: Det jo litt stilig,
1: jeg har sett klipp av den.
0: Ja, ja. Sitter, ja.
1: Og, så, og jeg vet, jeg har en som gikk på skolen, barne- og ungdomsskolen sammen med, han har vært på masse, masse konserter med Bruce Springsteen.
0: Ja.
1: Og han sier at det er den artisten som holder ut lengst, han holder plutselig på rett en time lenger enn han har satt opp på, men han holder på så lenge han driver å spille.
0: Aha, han gjør det, han går virkelig inn for det han driver på med.
1: Så han gir virkelig publikum, vet du hva det heter for noe?
0: Han gir det det de vil ha.
1: Ja, ja, det er akkurat det. Så, nei, det er kjempebra. Jeg så jo da han var i Oslo, det, at han virkelig sto på for publikum. Men han begynner jo å bli opp i året da, så vi får noe sånn nå da.
0: Ja, ja, man får se, men han begynner jo å dra på året her nok etter hvert.
1: Ja, det er akkurat det, vet du.
0: Ja.
1: Så, nei da, sånn er det. Vi drar jo på året alle, vet du, Alf.
0: Ja, ja, ja, vi er jo ikke unge, noen av oss er med det lenger, eller det er vel bare til tusen unge.
1: Ja, vi blir til yngre og yngre, vet du, noen av oss.
0: Nei, vi gjør ikke det.
1: Nei.
0: Det går feil vei, gjør det ikke vel?
1: Jeg husker hun sa det på skolen, at når det ble 25, så gikk det bare nedover, så tenkte jeg, ok.
0: Ja,
1: da skal
0: jeg
1: gi opp etter 25 år.
0: Når man var mindre, så ville man vært litt eldre. Når man er eldre, så ville man vært yngre. Er det ikke løye hos det?
1: Ja, ja, ja, det er sant, altså.
0: Helt
1: vi får ta med den visdommen vi har fått opp gjennom året, så vi bruker fornuftig.
0: Ja, da, så får man bruke den til beste evne, så får man ta det hele derifra.
1: Så får vi være med så lenge vi har muligheten.
0: Ja, hvor står det til?
1: Det styrer vi aldri vi sitter.
0: Nei, det styrer vi ikke. Det vet vi svært lite om.
1: Ja.
0: Så må vi ta hver dag for det han er, og gjøre det beste ut av det, og være snille med hverandre.
1: Ja.
0: Hva har vi ikke bedrevet dagen med i dag, da?
1: Nei, ikke så veldig mye. Jeg har vært på butikken, og det er stort sett det eneste jeg har gjort i dag.
0: Ja, ja, ja, men du har jo lange vei nå, vet du, du sa her om dagen.
1: Ja, nå har vi jo fått en ny butikk nå, så nå har jeg ganske kort vei nå, så nå er jeg ganske heldig.
0: Ja, det var det du sa at du hadde, det var bare et lite steinkast, vet du.
1: Ja, veldig enkelt nå. Nesten kanskje litt for enkelt, som jeg sa til deg.
0: Ja, så da kan du nesten bare flytte inn på butikken, vet du.
1: Ja, kan ikke jeg slå opp lavo på utsiden, så kan det bli der.
0: Ja, det kan jo det, vet du, så har du alt du trenger i nærheten av deg.
1: Ja, ja, ja, enkelt det.
0: Ja, ja, enkelt og greit.
1: Neida. Nei, vi har hatt fint vær i dag, så det er veldig bra, men det har begynt å blåse litt at vi har litt mye vind i forhold til kanskje Vestland og sånn, men det har blitt mer vind på innlandet nå enn det var før.
0: Har det blitt det, ja?
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja vel.
1: Så, men nei da, vi skal ikke klage, vi har hatt ganske bra vær i dag, men det var jo veldig tolvær rundt omkring, så både i går og i dag. Så, men sånn er det. Det er sånn det er nå. Det går, liksom, det går dessverre mot øst.
0: Ja, vi gjør jo det, vet du. Men vi har en august igjen, og den kan jo fort være greie.
1: Ja, den kan være veldig fin, men det er som jeg akkurat sa her i sted, at når august kommer, så blir det liksom mer mørkt om kvelden, og det blir rått om kvelden, og det blir ikke det samme som juni-juli, liksom.
0: Nei, det gjør det ikke.
1: Nei. Så, men han kan ha nytt dagtemperatur i hvert fall.
0: Når jeg kom hjem etter sendingen sånn i juni-juli, så kunne jeg se nøklehold i døra, og det klarer jeg ikke i dag, vet du.
1: Nei, ikke sant.
0: Nei, jeg ser ikke døra en gang.
1: Uff da, det er jo svært ut.
0: Nei, ja, det er helt umulig i dag.
1: Da håper du kommer gjennom døra da, når du kommer med mat i natt.
0: Ja, når jeg endelig bare finner den, så skal jeg jo bare til klare av dem. Det er det å finne den, vet du. Så den er nøkkel, ja, vet du.
1: Ja, det er noe med det.
0: Ja, nå må jeg få meg en hodelykt snart, tror jeg.
1: Ja, så er det det du burde ha.
0: Ja, ja, det er kjekt å ha, for da kan jeg lyse av en kram der jeg skal ha. Så jeg kan tenke hendene fri.
1: Ja.
0: Så har jeg røyken i ene hånd, og så har jeg nøkkelen i andre hånd, og så er jeg i gang, vet du.
1: Ja, det er fornuftig.
0: Ja, ja, ja, det er sånn. Men man lager det enkelt og greit.
1: Han har det sier at hvis du skal hjem til 3-4-tida, så begynner vel å bli lystått, kanskje?
0: Nei, det har ikke vært det sist helg, så var det ganske mørkt.
1: Det var ikke sånn, nei, akkurat.
0: Det var ikke sånn som det var før, ja. At det begynte å lysne sånn i halv to-tida, men...
1: Nei, akkurat.
0: Den tida er forbi.
1: Ja, ja. Da får vi vente til neste år, da kommer det en ny sjanse av oss.
0: Ja, da, da gjør det. Og måneden ja. Går fort, vet du.
1: Ja, de gjør det, men ja, jeg synes nok at sommermåneden går litt fortere enn vintermåneden, høst og vintermåneden.
0: I roen så gjør de det. Det er for lite sommer.
1: Men vi får begynne å forberede til jul snart, så blir det bra, da.
0: Ja, jeg er ferdig, jeg får begynne til juletreet, det er pyntet.
1: Ja, du er ferdig, du er stemme det.
0: Ja, jeg må bare få prøve å skaffe meg et nytt toalett frem til jul, men jeg vet ikke hvordan jeg skal få det til, men... Jeg knuser jo det når jeg vet ikke det der merker på det.
1: Efter.
0: Ja.
1: Det er ikke bra.
0: Jeg mistet det i gulvet.
1: Åja, ja.
0: Det var steingulvet, det var jo all verden jeg skar meg også i beina, vet du, det var jo her også da.
1: Ja, ikke sant, det er sånn.
0: Ja, uff, ja, ja, ja, jeg overlevde i hvert fall.
1: Ja, det er bra det, det er godt å gjøre det.
0: Jeg måtte jo se om det var Ifø, eller om det var Porsgrunn.
1: Ja.
0: Jeg fant aldri ut av det, men gjør det noe?
1: Nei.
0: Nei, men du vet, jeg har jo de der kjekke port-a-porti, så jeg kan bruke imellom de også.
1: Ja, ja. Det er fint.
0: De er jo greie til det, sånn at bruker jeg det ikke vel.
1: Da kan du late som det er på campingen, og så kan du spille Ole Ivers med port-a-portien senere, med campingplassen, så får du noen.
0: Og så er det så herlig med at de er flyttbare.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Lettvint da, gitt.
0: Det er stiligt.
1: Ja, ja.
0: Så man får ønske seg sånn at det er hodelig, så lever jeg meg opp og går igjen.
1: Ja, ja. Der er det håp. Der er det håp.
0: Da er det håp i hengende snøret.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, men da var det hulk vi lurte litt på. Tegnet seg seriefiguren.
1: Altså, den var grønn.
0: Den var grønn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg husker vi så på at det er på TV-en på ja, 80-90-tallet med den der wrestlingen, det var noen fæle greier, synes jeg.
0: Ja, var det ikke det?
1: Ja, fjo. Jeg likte ikke det, de sto i hjørnet der og de hoppet ned på hersen til dem, og det så liksom så veldig brutalt ut da.
0: Ja, jeg så han, Hogan selv, jeg så hva det er dokumentar, og ja, han så ikke mye god ut.
1: Nei, det tror jeg på.
0: Han mente at det var ryggen og halabeinet det hadde gått mest utover. Og knene.
1: Ja, ikke sant.
0: Knene.
1: Ja, ja.
0: Mm-hmm.
1: Nei, det var brutale greier.
0: Ja, det var jo det. Men det, ja. Du har all verden med penger de tjente så lenge de klarte det.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: absolutt.
0: Og han holdt vel på i 40 år han, før han måtte hive inn håndklæder.
1: Og såpass var jeg 40 år,
0: ja.
1: Ja. Ja.
0: Da ville ikke kroppen hans...
1: Jeg vet ikke noen som driver med det lenger. Jeg vet ikke noen driver med wrestling lenger. Jeg har ikke sett noen om det på lenge, lenge.
0: Jo, det, men det er nettene. Det er Amerika, vet du. Da sover gjerne med når de holder på med sånn noe.
1: Ja, ja. Og det er sånn der, ja. Derfor vil du få det med.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Men de sender dere reprise.
1: Ja, ja. Nei, jeg skal ikke begynne å kloppe deg, for å si det sånn.
0: Du skal ikke det, nei.
1: Nei. De kan sende så mye de vil i reprise for min del.
0: Ja, ja, de kan jo det. Det ser noe voldsomt ut, gjør det, men det er ikke sikkert det er så voldsomt, men man vet jo ikke.
1: Nei, det er jo ikke det som er, at det er ikke lett å vite hva som er virkelighet og hva som er fake.
0: Nei, det er vel en blanding av begge deler, skulle man tro.
1: Ja, jeg tror det, for jeg tror mange av man har vært døde med en gang.
0: Ja, vanlige folk har ikke tålt det der, vet du.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei, nei, nei, så det er nok litt grann... Fake media.
1: Ja, det er nok det.
0: Ja, men i alle fall tegneseriefiguren, den var jo grønn, og selv så likte han jo å kle seg i gult etter som han fått med.
1: Ja. Du har ikke Tone Lene med deg i dag.
0: Jo, men hun er jo på et annet rom.
1: Du er på et annet rom, ja. Du pleier ofte å være med når du presenterer oppgaver, så tenkte jeg kanskje at at det ikke var der, at det hadde tatt seg fri.
0: Nei, nei, nei, jeg vet det jo. Men det er så mange rommer at det ikke er godt å vite hvor vi er.
1: Sitter på hvert deres furterom.
0: Ja, men vi gjør det med hvert sitt podderom her nede, vet du. Har vi ikke vel?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, men vi har det.
1: Ja. Nei, da, vi får ikke prate selv bort. Det er kanskje flere oppgaver du skal ha ut, tenker
0: jeg. Ja, jeg har noen til, men skal jeg skrive opp en ønskemelodi til deg? Jeg må ikke være
1: besiktet. Nei, det er jeg har... Hadde det på meldingen, så jeg tror du har kanskje fått registrert det,
0: ja. Ja, det har jeg
1: ikke sagt. Whisky Lullaby,
0: jeg har jo lest det opp også, vet du.
1: Ikke Alison Paisley, for det var ikke det, vet du. Alison Krauss og Brad Paisley.
0: Ja, sånn var det, vet du.
1: Ja, du skrev det opp i stad, tror jeg. Eller hva sa du da? Du var enig med at du fikk den av deg.
0: Da har jeg fått det med. Da kommer de ikke så brått.
1: Ja. Men det du som er der i morgen også?
0: Nei, da er det ikke meg.
1: Nei.
0: Jeg er tilbake på fredag.
1: Ja, men da snakkes vi igjen på fredag da.
0: Det gjør vi.
1: Takk skal jeg ha. Takk skal jeg ha. God helg.
0: Og du har en glimrende helg og koset deg. Ha det fint og godt.
1: I like måte.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, det var Hege Renate det, og så var det jo, vi må repetere spørsmålet, skal vi gjøre det? Da er det Yeti. Hva er det første jeg tenker på når du hører det? Første jeg tenker på når du hører dette, ja. Og jeg ser klokka, den er jo 00.

0: Du finnes i mine tanker, og det var Torleif Danielsen, eller Danielsson, som fremførte den, det var jo det. Og da må vi snakke med neste innringer, så får vi si hallo, hallo.
1: Det var Karl Åmort.
0: Det var Karl Åmort, ja. Ja, hvor ringer du ifra i dag, da?
1: Jeg ringer fra et lite rom. Uten ekko.
0: Ja, det er ikke dusken i dag også, nei.
1: Nei, det meste.
0: Nesten på siden av dusken?
1: Ja.
0: Er du inne på et bøttekort?
1: Ja, man sier det, ja, jeg er på et bøttekort.
0: Er det kjekt?
1: Ja, det er likevel for at det er ekko når jeg har radioen på inne, og radioen er vann. Sånn er det med.
0: Så nå er du henvist til bøttekort, altså?
1: Ja.
0: Det var da voldsomt. Det er jo mørkt og elendig der.
1: Ja, det gjør ikke noe.
0: Hvordan hadde du ikke merket
1: det? Det er ikke fjernsyn, det er bare radio.
0: Å ja, det var hodelykt også da, gjerne.
1: Nei,
0: så var det jo ikke. Sier du det? Nei, jeg tror du klarer det. Du tror du ikke det?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Men du har i hvert fall ikke noe ekolyd av deg, ingenting ulyd her i dag. Så da er det herlighet og glede.
1: Ja, nå er det bare godt.
0: Ja, hva har du gjort i dag da?
1: Ja, jeg har spilt bingo og tidligere var han på besøk og fikk god mat og kaffe.
0: Mhm. Det er jo ikke feil. Ja.
1: Det er gode greier.
0: Det må jo være fint, må det ikke det?
1: Ja.
0: Så nå er du mett og god og trenger ikke noe mer mat nå før ut på dagen i morgen, gjør du vel?
1: Nei, jeg trenger ikke noe før i morgen, eller senere denne dagen.
0: Senere i dag må det vel bli, ja.
1: Ja.
0: Begynner du dagen med? Begynner du med en kopp kaffe, eller?

0: Já.
1: Já?
0: Og så skal du gå?
1: Nei, jeg bare tenkte det, for jeg gjør det.
0: Ja, hva kaster
1: du? Ja, hva synes jeg det? Det er for å få den der litt gode starten på dagen, så er det jo bare å hive inn på en kopp med kaffe, og så stå opp etterpå. Gjerne se litt på TV, eller høre litt på radio, eller spille noe musikk, eller et eller annet greie.
0: Ja.
1: Ja, så er vi oppe og går når koppen er tomme. Så det er alltid greit det, og så slipper jeg, og så ja, stresser seg ut av sengen, for det er så kavsomt.
0: Og
1: vi
0: tar det
1: rolig. Ja, vi tar det rolig. Det var før når vi hadde jobb, vet du, at vi måtte opp, og da måtte vi gjerne hive oss ut av sengen og sånt på sekunder.
0: Ja.
1: Det er ikke nødvendig, nå kan vi få våkne litt før at vi kvelter oss ut av sengen.
0: Ja,
1: det er
0: ikke sant.
1: Ja, det kan jo være litt greit for en bedre, mykere overgang fra søvn til våken tilstand, da.
0: Ja.
1: Ja, vi tar litt tid med oss opp i år og våkne, vet du, det er ikke sånn gjort på 1, 2, 3,
0: det. Det gjør
1: det. Ja, det gjør det. Helt utrolig, det er det ikke vel.
0: Jo.
1: Men, vi kan ikke gjøre noe med det, kan vi vel?
0: Nei.
1: Nei. Så det er noe så. Ellers så har du det bra.
0: Ja.
1: Og planen på helga, hvordan ligger den an?
0: Ja, den spokner i morgen kveld.
1: Ja, så da skal du derten.
0: Ja, hjerte og lunge er det vel så hele tiden.
1: Jaha. Så da er det rett og slett der du skal?
0: Ja.
1: Ja? Ja, men det er jo ikke feil, det er det vel?
0: Nei.
1: Nei, det er godt å få danse litt og kose litt, vet du, inn i middelå.
0: Ja, må det.
1: Så sånn er noe det. Ellers så er planen ikke noe stort over det.
0: Nei, ikke det.
1: Nei, da går vi for den varianten, gjør vi ikke vel?
0: Ja.
1: Ja. Men vi hadde vel et spørsmål til deg også, hadde vi ikke det?
0: Ja,
1: det
0: var en ametyst, hva du kalte det da.
1: Ja, det var det, hva fargen av den kunne være.
0: Var han fiolett, eller?
1: Ja, var han det?
0: Det kan være så mange farger.
1: Ja, han kan det. Men hva var det der stod i boka, tror du? Hva var det man ble enige om?
0: Ja, det
1: vet
0: jeg ikke,
1: jeg tror det var fiolett.
0: Ja, ja.
1: Ja. Hvorfor skal ikke den være fiolett da? Så lenge det står i boka.
0: Ja,
1: men
0: den kan være fiolett.
1: Fiolett står der i boka, ja.
0: Og hvis det er en gruppe, da er det en kvarts.
1: Men så, men det var litt tilleggsopplysning også der som vi kan ta med også. Den kan også være lilla, og fargen varierer fra lys lavendel. Det er dyp, mørk, fiolett.
0: Ja.
1: Så den er bittelitt fleksibel.
0: Ja.
1: Men uansett så er meg dyre på det, er han ikke vel?
0: Ja, det er han nok.
1: Ja, jeg tror det.
0: Det er ikke for vanlige minstepensjonister handler sånn nok.
1: Nei, jeg tror ikke det. Man må nok være litt mer enn det. Må vi ikke det?
0: Ja.
1: Det har jeg gode tro på. Men da ligger vi godt an da, jeg får skrevet deg opp, og hilsenene, de vet jeg at du liker å lese opp selv.
0: Ja, det gjør jeg det. Da helser jeg takk i styrke, og at du så høyere på en skikke gode helg.
1: Ja. Og det var det hele?
0: Ja.
1: Ok. Men da, Karl-O, måtte om du ha en herlig helg videre, så må du kose deg, ha det fint og godt.
0: Takk like så.
1: Ja, kan du det?
0: Ja, ha det.
1: Ha det bra, ja. Det var Karl Aamodt, som var den siste innringeren sånn på direkten, ja. Da tar vi med oss en melodi her fra Ann-Katrin Burman. Vanligvis er det vel Skandinavia vi tar denne melodien det med, men ikke kveld. Da er det Ann-Katrin Burman, og vi skal tilbake til barndomsordene.

0: Og der var Finn Eriksen med den herlige trompeten sin, med Lappland og full pakke, ja. Og det vil jo si at vi øver i nattønske, og det betyr jo at da skal vi spille i stunden fremover den musikken som dere har ønsket dere i løpet av kvelden. Så håper vi at vi får ja, en god halvannen times flotte musikk i dag, både meg og dere, og ja, vi koser oss så godt vi kan. Her skal vi alltid fra Tore Stei, og Maria Haukås og Abba, og Antonio Ventura, vet du, det bare herlighet og glede, alt, vet du, man har mye å glede seg til.
1: Det veldig mye forskjellig.
0: Ja, The Beach Boys, og skal vi drømme litt om Neilin, vet du, ha? Det ikke bare herlig?
1: Jo da.
0: Når vi ferdig med det, så skal vi ha en støyt med whisky også her, vet du.
1: Ja.
0: Har du whiskyen med deg?
1: Nei, jeg kjører, så jeg kan ikke det. Det har blitt etterlyst en bursdagssang også, etter du og Hulda skulle synge.
0: Vi har ikke lov til det i kveld.
1: Nei.
0: Nei, vet du det. Og gruppa nå.
1: Ja.
0: Nei, men vi får bare begynne. Og det er jo G-radioen du lytter på, og da er man i full gang. Og det er jo bare det stedende meldinger for oss at jeg ringer inn det på hilsene og det som måtte fulle med. Så tar vi det hele derifra.
1: Men skal vi nevne inngangsspørsmål i en gang til, eller ja, skal du gjerne nevne svar?
0: Nei,
1: eller
0: jeg kan ta det en gang til.
1: Ja.
0: Da var det jo Yeti. Ja, med Y.
1: Med Y.
0: Ja, og der har dere fått inn mange flotte forslag, vel?
1: Jeg har fått inn et som ikke er rett, men jeg vet ikke om du vil jeg skal nevne det, eller hva jeg skal.
0: Vi venter litt, gjør vi ikke
1: men det. Men det er mange som har kontroll i alle fall, det er der.
0: Det er helt herlig. Ja, for det var vel ikke et av de der mest vrine spørsmålene, det vet du.
1: Det var litt enklere enn det første du hadde.
0: Det der med det serviset det påsket?
1: Ja, det var det ikke en eneste en som hadde rett.
0: Var det ikke det?
1: Nei, ingen.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Ikke du heller?
1: Ja, men jeg så jo fasiten.
0: Jo, men jeg tenkte du hadde vel gjerne i skapet.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Har du ikke?
1: Nei, der er det Rosendal.
0: Ja.
1: Og litt grann i Hammershøy.
0: Ja vel.
1: Ja da. Kanskje ha alt.
0: Du kan ikke alt, nei.
1: Nei.
0: Har han ikke gitt du noe han har i ben også?
1: Ja, det har han har sikkert.
0: Hva heter det, husker du det?
1: Nei, du, det vet jeg ikke.
0: Det vet du ikke, nei.
1: Nei, vet du det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Kom ikke på det.
1: Nei, det kan jo være jeg har hørt om det når vi finner ut av det.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Men jeg lurer om ikke han har gitt du noe sånt, noe greier.
1: Det kan godt være.
0: Ja.
1: Men det er ikke godt å vite. Det er jo veldig mange serviser ute og går.
0: Er de ute og går, ja?
1: Ja, det er det.
0: Skriv det til bordet, folken, så dere bruker de, ja. Men da må vi ha Tore Stray, skal vi ikke ha det, med melodien akkurat slik du er.
1: Ja, da er det Else Hjermestad Solheim som vil ha det.

0: Og det var jo Tore Streide. Og da vandrer vi videre, vi gjør jo det. Og da skal vel vi forflytte oss over til neste, da det Maria Haukås midtet, og Lars Brenne, det så der står?
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, her står det bare Lars BR, og så står
1: det. Ja, det helt sikkert rett det du sa.
0: Du tror det, ja?
1: Ja, vi tror på det.
0: Men melodien har en drøm.
1: Det er jo ifra hver gang vi møtes.
0: Nei,
1: jo.
0: Er det?
1: Ja.
0: Akkurat, hvem sa det den drømmen opprinnelig da?
1: Ikke det Jørn Hol, i hvert fall det jeg forbinder det med.
0: Er det, ja?
1: Ja.
0: Så det Maria som drømmer foran da?
1: Det kan godt være.
0: Det blir bare sur av det.
1: Neida.
0: Neida.
1: Det går så godt så.
0: Når jeg ser Maria Haukås midtet, da tenker jeg på om hun er gifte med han der skuespilleren fra Hotel Cæsar.
1: Ja, ok, det kan godt være det. Kanskje jeg det er på ramsik, men jeg har funnet ut av serviset.
0: Ja, nå må vi høre av det, ja.
1: Ja, Ribben, det var jo Peacock.
0: Peacock?
1: Etter serviset. Det er jo en sånn en påfokkelfjør som er på
0: den. Ja, ikke sant? Og det var jo nydelig.
1: Ja da. Jeg liker noe tallerkene har noe pynt på seg.
0: Ja du?
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Nei, jeg synes det er litt sånn kjedelig av og til å ha helt kvitt. Det er jo fint til hver sin tid det er jo, altså, men man må ha litt design på det av og til. Så det er ikke sånne fine blåe hjemme.
0: Åja?
1: Ikke fjøre da.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hva bruker du tallerkene til?
1: Jeg bruker de til å ha mat på.
0: Gjør du?
1: Hva bruker du de til?
0: Leier du ved skyting?
1: At det høres dyrt ut.
0: Ja, ja.
1: Da må du bruke noen fra IKEA i så fall.
0: Nei, det går ikke an.
1: Å nei, er det Peacock du hiver opp da?
0: Ja, Peacock.
1: Det høres interessant ut.
0: Har du prøvd?
1: Nei, jeg tror jeg... Da får du stå for tallerkenene da. Skal jeg skyte?
0: Nei, jeg skyter. Din tallerken, det er mye kjekkere det.
1: Ja, det er vel det.
0: Ja, det tror jeg. Men da var det i alle fall Maria og gjengen og Lars som to ville ha en drøm.
1: Og det er Elisabeth Lothe som ville ha den.
0: Ja, og da kommer vel dette opprinnelig fra Jørn Hol, som du sier.

0: det var jo ifra hver gang vi møtes en hyllest til Jørn Hoel. Og så var det dette med hun mittet kona. Hun var faktisk all gifte med skuespilleren ifra Hotel Cæsar.
1: Ja, hvilken av de da?
0: Mann.
1: Ja, så hette...
0: Her mittet hette jo barnet, hun hette
1: ja, mittet. Ja, men hva hette fornavnet?
0: Fornavnet?
1: Ja, fornavnet.
0: Ja, det var jo så sang noe nettopp.
1: Ja, ja. Men han mann...
0: Han heter Herr Mittet.
1: Nei! Gjerne ikke, nå tuller du med meg.
0: Nei. Så du fant deg fornavnet.
1: Ja, må vi da fornavnet. Du er kjekt opp her, så må du jo vite rett.
0: Men kjekt og kjekt opp, jeg har fått beskjed av lytteren.
1: Åh, oh, ja. Ja. Ja, men da må de gi beskjed hva fornavnet er også.
0: At de visste at de var et par, de var gifte. Og han spilte i Hotel Cæsar, så du den serien?
1: Ja, jeg fikk ikke lov til å se starten av foreldrene mine, for da var jeg så liten.
0: Nei.
1: Men jeg begynte å se vel sånn cirka midt på igjen.
0: Akkurat.
1: Men så har jeg begynt på ny nå, for det ligger jo inne på TV 2.
0: Ja, det gjør så.
1: Så jeg har begynt å se det, meg og Elisabeth, vi begge to har begynt på ny.
0: Dere er Cæsar-frelser den dag i dag.
1: Ja, jeg har ikke lyst til å se gjennom det, siden jeg ikke sitter før, men ikke bare sitt halvparten, så vil jeg se alt i hvert fall.
0: Ja, du har en del episoder å gå gjennom da.
1: Ja, jeg nimmer meg snart halvveis, tror jeg, faktisk.
0: Da har du sett han da midt etter. Han spilte vel en litt sånn tvilsom rolle, han snakket trøndersk.
1: Ja, husker du hva han heter der da?
0: Nei, du kjære deg, jeg er født til forrige århundre, vet du.
1: Ja, det er jo da det gikk dette her, da må du jo vite hva det var.
0: Akkurat. Jo, men hukommelsen er ikke sånn...
1: Du husker det du vil, du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, men det var jeg som visste det at de to var gifte.
1: Ja. Hun vet det meste, hun.
0: Ja, det er utrolig ikke lytteren vet, det er det ikke vel?
1: Å, ja, og da.
0: Helt fantastisk.
1: Ja, de er flinke. Vi er stolte over lytterne.
0: Ja, vi er det. Men da må vi være litt stolte over svenskene også. I alle fall Abba må vi være stolte over.
1: Ja, jeg er glad i deg, jeg.
0: Ja, og ja. Da er det Fernando.
1: Det er det, og det var Helene som ønsket seg litt av det.
0: Det var det, ja.
1: Mm.
0: Og mens vi ønsker seg det, så kan vi andre ønske oss elefanter. Det er jo allreite dyr, er det ikke det?
1: Ja, jeg tror ikke jeg vil ha det så kjæledyr, da.
0: Vil du ikke?
1: Litt stort.
0: Ja, men gjør det noe.
1: Han er jo ute på terrassen da.
0: Ja, han er ute på terrassen. Men så er spørsmålet, kan de svømme?
1: Ja, det er jeg spent på å høre svaret på.
0: Ja, det bør de kunne.
1: Ja, men så er det om de kan det da.
0: Ja, det er helt opp det. Hvis ikke så har du en jobb å gjøre forhåpentligvis.
1: Jeg?
0: Ja.
1: Ja, skal jeg lære de å svømme da?
0: Jep. Det fikser du.
1: Jaha.
0: Men kan de svømme? Vi lurer på det. Ja eller nei, folkens. Dere må svare på det.

Og så er spørsmålet hvor kan man risikere å få det henne? Det lurer vi litt på. Hvor på kroppen kan vi få karies? Så vi lurer på det. Da er turen kommet til Sonja og Bjørn, og da var det Torleifs «Du, bare du».